0: Zure etxe bizitzak edo eraikinak erreformarik behar aldu zure bizi kalitatea hobetzeko, 21 zabalguneak laguntza ekonomikoak eskaintzen ditu, obren gastuei aurre egiteko, eta gainera izapideak egiteko aholkularitza emango dizu. Informazio gehiago nahi baduzu, sartu gure webgunean, Zoaz Pintore kaleko 45. Zenbakiko bulegora, edo Zulueta jauregira, edo deitu 9945-16600 telefono zenbakira. Ez galdu aukera, birgaitu zure etxe bizitza, hobetu zure segurtasuna eta erosotasuna.
1: Vitoria Gasteiz, Green Capital.
2: Nace Industria.